sayuqamu mahrojan gebiar pesona budaya Garut fi madinati Garut bi jawal gharbiya fi syahri abril min kulli am wa fi hadzal karnaval sayu'ridul musyarikun fununan taqlidiyatan mutanawwi'ah mithla surak ibra wa bangreng wa badawang wa lais wa bil idafah ila dalik satumna'ul fa'aliyatu bi'urudin fanniyatin ukhra tastamir hatta al-lail wa qad ta'akadat musyarakah ma yasilu ila 56 musyarikan min mukhtalafil mujtama'at al-fanniyah wa thaqafiyah fi hadzal hadath wa la yaqtasiru hadzal nashat 'ala musyarikina min Garut fahasba bal sayusyariku fihi aydan mumathiluna min mukhtalafil manatiq al-ukhra bima fi dhalik 'iddatu muhafadati wa mudun wa kadhalika aqalim kharija jawal gharbiyya wa qala ra'is maslahati as-siyahah wath-thaqafah bi muhafadati Garut Beni Yoga Gunasantika nad'u 5 muhafadatin wa mudun laha sulatun bi tarikh Garut kama nad'u 5 aqalim min kharij Jawa al-gharbiyyah.